פיאדה אפיון גוואט אמריים אבא ג'די בבא אסדליק סוניסי פוטבארן ואין אלדו מהי שריבישטון אבא איכון דיבארד פינס יאר טריי מולנד 14 טאגה Nur was schon mehr. Es war Liebe. Das ist wohl eine Botschaft, die ich euch empfinde. Liebe. Liebe und Feinde. Liebe und Nächsten.